0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: se sebe pusti.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna.

postiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

0: 30 minuta. Eto, svima vama koji putujete, dakle, ponedeljak je, mnogo vas je na vozača na ulicama širom Bosne i Hercegovine, djeca idu u školu, pazite na pješačkim prelazima, semaforima itd. Čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Da, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Kada je u pitanju sport, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratit će se javnosti danas od 11 sati na zvaničnoj konferenciji za medije u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Prvi čovjek Zmajeva govoreći o predstojećem okupljanju i planovima za izuzetno gust raspored koji očekuje naš nacionalni tim u sklopu UEFA Lige Nacija, a pred reprezentacijom je paklen ritam pošto se u ovom ciklusu igraju čak 4 susreta. Seriju teških ispita naše selekcije otvara 25. septembra gostovanjem Poljskoj.

Varšavi, dok je tri dana kasnije zakazan duel protiv Rumunije u Bukureštu. Nakon dva gostovanja, Zmajevi se vraćaju na domaći teren u Zenicu, gdje će na Bilinom polju odmjeriti snage protiv Švedske 2. oktobra i ponovo Poljske 5. oktobra, pa će današnje obraćanje selektora dati jasnije odgovore u kakvom sastavu i formi naša ekipa dočekuje ove presudne okršaje. Eto, dakle, čuli ste više detalja o svemu, znaćemo danas posle 11 sati, a ostanite svakako i dalje uz jutarnji program.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20.

0: napravili njihov trud, njihovu požrtvovanost svih ovih decenija.
1: Da, neumorne su majke Srebrenice i na putu istine, na putu očuvanja svega onog što se desilo. Pored majke Srebrenice, pored vas u memorijalnom centru, imali neko koga biste izdvojili, ko je pomogao da se ova izložba i desi, odnosno da se i otvori?
0: Naravno, mi ne bismo sigurno mogli bilo šta što radimo sadržaj memorialnog centra onim budžetom koji imamo. Zato su nam važni naši partneri, važni su nam ljudi koji nam pomažu na našim projektima, a u ovom slučaju pomogla je naravno vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz British Council, tako da njima najviše zahvaljujemo, firmi DMB Consulting i svakako našim koordinatorima na ovom projektu, Amini Tihić, našem dizajneru Arminu Ćosiću, Kustosu Tinirhi Efendić, tako da bez te podrške, da kažem, naročito je to financijske u ovom slučaju, ne bismo mogli mnoštvo od sadržaja u memorialnom centru da dovedemo do realizacije, do gotovog čina, tako da upravo mi pišemo projekte, tražimo ljude koji će naravno pomoći u ostvarenju naših ciljeva, u ovom slučaju je to bila British Council iz Beograda, iz Bosne i Hercegovine.
1: Da, obzirom da memorialni centar često, odnosno redovno posjećuju i učenici i organizovano dolaze i grupe, ja sam sigurna da će svi oni da pogledaju tu izložbu i naravno svi mi koji dođemo u Srebrenicu da obavezno svi pogledamo izložbu i da što više ljudi vidi ono što na čemu teže majke svih ovih godina i čuvaju od zaborava sve ono što se desilo u Srebrenici, naravno uz pogled u budućnost. Almasa, ja ću vam se zahvaliti za ovo javljanje, poželjeti vam mnogo sreće u svim budućim projektima i eto da tako vrijedno čuvate uspomene na sve ono što se desilo u Srebrenici i da nastavite sa vašim uspješnim radom.
0: Vama hvala zaista na praćenju našeg rada i hvala vam na ovom pozivu.
1: Hvala još jednom, poštovani slušatelji. Almasa Salihović bila sa nama, glasnogovornica Memorijalnog centra Srebrenica. Evo, čuli ste, ukoliko vas put nanese u Srebrenicu, svakako svratite u Memorijalni centar da pogledate izložbu Ona Srebrenica.

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

će u 11 dana odigrati 4 utakmice Lige Nacija. Prvi duel na rasporedu je 25. septembra kada Zmajevi gostuju u Poljskoj u Varšavi, a 3 dana kasnije sedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu, potom slijede 2 domaće utakmice u Zenici 2. i 5. oktobra protiv Švedske i Poljske. Eto, dakle, lijepa vijest, Alajbegović će igrati u Ligi Nacija, dakle, na putu je za Sarajevo, a možda će pauzirati dan ili dva, tako kaže selektor Sergej Barbares.

0: Getting. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima tima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: I da, još imamo malo u svijet sporta. Edin Džeko će se od reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostiti u utakmici protiv Švedske 2. oktobra, a selektor Sergej Barbarez je poručio kako se nada da će kapitin odigrati čitav susret. S obzirom na to da se radi o takmičarskoj utakmici, neće doći u obzir opcija da, kao što je bio čest slučaj u prošlosti s velikim igračima, izađe s terena u istoj minuti kao što mu je broj dresa. U Džekinom slučaju to bi bilo na samom početku, odnosno u 11. minuti. Meni je drago da sam ja selektor kod koji će se Džeko oprostiti, mi to vrlo ozbiljno shvatamo, a što se tiče njegove minutaže nema nikakvih specijalnih želja. Tok utakmice će to regulisati, a ja se nadam da će Džeko odigrati čitavu utakmicu, da će postići gol i da ćemo pobijediti, kazao je Barbarez. Edo, bilo bi nam zadovoljstvo svima da utakmica prođe u najboljem redu, da se pobijedi upravo zbog toga što će se Edin Džeko oprostiti u toj utakmici.

0: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne. Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
2: Znamenje moje domovine.
0: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Dobra muzika i najveći hitovi.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u popodnevni program Radija Vogošća. 14. sati i 2 minute, evo vrijeme da vas i ja pozdravim, moje ime je Azra Grbo, sve do 13.30 sa vama je bila kolegica Advija Tirić, a po dobroj muzici znate da je tu i kolega Ethem Džuho. Znači, družimo se u popodnevnom i poslijepodnevnom programu Radija Vogošća. Vi znate već uobičajeni sadržaj i mnogo, mnogo dobre muzike. Naravno, od 15 sati slušamo narodnu muziku. Družit ćemo se i sa vama. Vi ćete imati priliku da kreirate našu muzičku listu. Znači, poslijepodne, što bi rekao Hadžibeg, jedna od zaista najzanimljivijih emisija u našem programu. Često nam se javljate i hvalite koliko je to sjajan serijali, slažemo se sa vama. Ja pokušavam malo ono da se, kako bi to rekli, žargonski upravim, ali dobro, evo, malo prije sam džuskala uz ovu dobru muziku. Znači, družimo se, što se mene tiče, sve do 20 sati večeras. U 19, naravno, pratite radijsko izdanje Vogošćanske hronike. I da ne dužim dalje, još jednom dobar dan i dobrodošli. Dejan Cukić, taman.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošlica u program Radija Vogošća. Ono što slijedi jeste emisija Pisma iz Komšiluka. Družimo se sa vama sve do 17 sati, kolega Ethem Džuho i ja. Znači, možete nas pozivati na broj telefona 434888, možete nam pisati na Viber broj 062045118. Znači, zovite nas, pišite nam, kreirajte našu muzičku listu. Pravila znate, kad sam ja u drugoj smjeni, ako vi ne budete zvali i pisali, mi biramo muziku, jel tako, Đu? Šta nam ide? Luis, dobra, neka od Luisa. Znači, ovo je emisija Pisma iz Komšiluka, dobro došli.

Bio je ovo Rizo Hamidović i Čudna žena bješe Vera, jedna od zaista prelijepih pjesama, veliki hit nekad davno u prošlosti, ali evo slušala se i danas i to na talasima Radija Vogošća. Dobili smo još jednu poruku, kaže, javio nam se Almir iz Kanade, kaže, evo naše Azri ponovo, pozdrav ako može od Halda, samo s tobom, lijepo mi je, ide i Đuho već pripremio, hvala vam mnogo Almire za javljanje, uljepšate vi meni dan, ovaj tmurni, ono, vrijeme je taman, ovdje u Bosni u Vogošći, ko ono, kiša bi pala, pasti ne može. Međutim, ono druženje s vama je stvarno super, pravo mi godi. Znači, ide Halid, ali prije Halda ide i Dragana za Šejlu, poklanjam ti svoju ljubav.

Poštovani slušaoci, dalje pratite emisiju Pismenskom šiluka, telefon je pozvonio ili zazvonio, kako hoćete, 434-888, koje se nama?

0: Masini, onaj gospođo, može li odujet od Goce Sekulića i Osmana Hadžića, ne pitaj me.
1: Ne pitaj me, ma može, jeste. Šta ima, ko je sa nama?
0: Asim i Sarajeva, sa Sobunara gore, jeste.
1: Šta nam ima na Sobunaru?
0: Ma sve staro, eto, vrijeme, ovo tmurno i tako.
1: Jel da je
0: dobro.
1: Tmurno? Jeste, ono, ko dobro. Hoće kiša, pa ko neće kiša.
0: Ma eto, dobro je, hvala Bogu, dobro je.
1: Dobro, znači...
0: Ne treba se žaliti na vrijeme, dobro je.
1: Ne žalimo se, nego...
0: Ma jeste. Eto, volim Osmana i Gocu, pa eto to da mi možete...
1: Ja volim Osmana i Gocu, ne znam, ali Osman mi je super. U svakom slučaju, sigurno sam jeste. Da ćemo svi uživati.
0: Jeste, hvala vam.
1: Hvala vam, lijepo Asme, prijatno, ugodan dan. Znači, broj telefona 434888 ili Viber broj 062045118. Znači, Đuho će pripremiti ovo Osmana i Gocu, a zaboravi Đuho, šta se ono rekao da ide dotad? Telefon opet zvoni, hajde vidimo. Ko je sa nama? Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Puno pozdrava.
1: Ma je to Lala?
2: Jeste, jeste.
1: Dobro nam došlo.
2: Rekla bi ako sam.
1: Dobro.
2: Puno pozdrava za tebe, za kuđe i za Đuhu.
1: Hvala.
2: A moja pjesmica neka bude od Šabana, čekaj, otkad tebe znam, Teja i Šaban.
1: Teja i Šaban, onaj duet, znamo,
2: yes.
1: Ono Teja tek počela, ono mlada bitka u spotu, znam, gledali smo tu ovaj pjesmu. Šta ima Lalo, kako ste vi?
2: Pa dobro sam, ti?
1: Ma super, ljepota
2: smijem
1: od života.
2: Smijem reći da
1: ti, molim?
2: Smijem kazati ti.
1: Ma smijete, šta god hoćete, ja sam vam jedan nagodan insan pravo, a posebno volim ovo druženje sa vama. Nekako
2: ja volim
1: mi...
2: kad ti radiš.
1: Hvala vam mnogo, drago mi je.
2: I to puno volim.
1: Baš mi je drago. Pa dođite nekada da se upoznamo.
2: Imaš razlog da voliš.
1: Dođite nekad u Ogoš da se upoznamo, bit će nam zadovoljstvo.
2: Pa, nekad možda.
1: Eto, bujro.
2: Da bude suđeno.
1: Dobro, znači idu Šaban i Teja ili Teja i Šaban, ne znam ko je.
2: Ma ja, eto,
1: Maja.
2: Nije važno, okay. Nek idu. Pa.
1: Znači dva dueta sad. Hvala vam lijepo za poziv, draga Lalo, uživajte i dalje. Znači ja pošla da kažem Viber broj 062045118, Đuho mi izdiktirao, ne mogu da zapamtim i džaba, ja broj telefona znam. I telefon opet zvoni, halo, ko je sa nama? Đuho, malo slabije, čuj.
3: Dobar dan, kako ste?
1: Dobar dan, dragi Tarik, super, šta ima?
3: Ništa, kod vas.
1: Ma ništa. Tarik, uživam, evo, družim se sa Đuhom i s vama, znači ovo mi je omljena emisija, stvarno.
3: Pozdrav vama i Đuhi.
1: Hvala.
3: I svim slušateljima Bogošća radija. Ako može za mene Sandalinka Sanak Memori od Ifete, od Ifete Doglad.
1: Ifeta Doglad, Sanak Memori. Tarik, znači znamo šta je Đuho preporučio i to mi je logično, Sevdah ide nakon Hadžbega i može, bit će Ifeta Doglod, Sanak Memori, a imaš li, dragi Tarik, neku ono,
3: a
1: baš narodnjaka?
3: Imam od Nadana Jakupovića
1: Mjeseče.
3: Hladna voda.
1: Hladna voda od Adnana, našeg prekrasnog. Ići će, Tarik, hvala lijepo.
3: Hvala puno i prijatno.
1: Hvala i tebi, dragi Tarik, ostani dalje sa nama, slušaj nas, zovite nas, pišite nam. Adnana Jakupović, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih pjevača. Đuho, pusti u muziku, hajde čujemo se malo kasnije.

Dragi naši, hvala lijepo jer se družite sa nama u emisiji Pisma iz komšilukama. Leti vrijeme ovako kad se zajedno družimo. Znači, ostalo je otprilike još pola sata druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Broj telefona i dalje 434888. Poruke možete pisati na Viber broj 062045118. Nadam se da ste raspoloženi, da ste sretni, da niste tmurni kao ovo vrijeme na polju i da će nam, kako reče malo prije onaj naš slušalac, ne valja se žalit na vrijeme. Ma ne žalimo se, nego smo onako nekako usporeni. Kaže, Đuho, nije do vremena, do ljudi je. Đuho i ja smo dobri ljudi, tako da nadam se da vam je dobro sa nama. Još pola sata, zovite, pišite, ako ne, znate pravila, biramo sami. A ovo je Đuho specijalno pronašao za Nanu i njenu unuku. Čestitamo.

I imali smo još jedan poziv, poštovani slušaoci, od naše komšinice, tako je rekla. Ona je zatražila da čuje Viki Miljković i pjesmu Mogu, mogu.

dok slušamo Marinka, poštovani slušaoci, Marinka, lagano se pozdravljamo sa vama kada je u pitanju emisije Pismenskom šiluka. Sa vama ekipa u sastavu Ethem Đuho i Jazra Grbo, znači od 17 sati uživajte u Hadžibegu. Što bi rekao Hadžibeg?

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?

Nimo kajete. Nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kaka. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli i nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba Nimokajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona Nimokajeta, jer mogu je da izvinete u malo melanuh. U njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red, a u nas kad se uvede red, imaju še plandovanja i hajrovanja bez beli. Jenguzi, debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvorit u lopova jel hajvana, baš ko bi rvak tile četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši Nimokajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad cvrkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državu. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne išćeruju ispameti, vjernike izvire, a mlade iz države Nimokajetlije.

Kada se naše sudbine odrede, odredi nam se i nafaka bezbel i oni koji će nam pomagati da steknemo svoju nafaku, tako i oni koji će nam odmagati i podapinjati da ne bi slučajno nešto hajrovali i skrenuli mimo svoje sudbine nafake i određenje. Što vam ovo govori? Pričao mi moj kemica sa Dolac Malte kad je obilazio babin mezar sa ženom i djecom i kad je vidio kako je zapušten, razletio se okolo da iskupi kamenje i da ga ogradi, barem nek mu se zemlja ne ospa. Sahat vremena sređivo meza, djeca se okolo igrala, a mu nevera brala cvijeće. Kad je završio, stao pa proučio fatihu i tek tada ugledao nišan, a na nišanu stoji nepoznato ime, Edhen, a pored njega babin neuredni mezar. Udarilo mi veli u glavu i u noge, napado djecu i muneveru što mi nisu rekli, a oni mi govorili cijelo vrijeme, čuo ih, a nije dolazilo do njeg. Uredio kemica i babi mezar, a Edhem se urahatio. Sigurno bio neki dobar insan, nije mu imao ko mezar uredi, pa mu dragi Allah poslao mog dobrog kemicu, čak sa Dolac Malte, otad pa dok je živ, da mu uređuje mezar skupa sa babinom. Slušam ga kad mi ovo govorio i kontam. Pored nekog moraš imati više dobra i nafake pod zemljom nego pored mnogih na zemlji. A insan ne bira bez beli pored koga će biti na zemlji, a kamoli pod njom.

rekla, igranje i pisanje za mene je mir. Mir je kad je tiho i kad ne vičemo. Još jedan odgovor je također bio, mir je kad ne vičemo, a mir je kad si miran i mirno sjediš i lijepo ti je. E, nadam se da ste vi u miru dok slušate naš program, da uživate i da se sjajno zabavljate uz muziku koju biramo, znači sve do 19 sati narodna muzika, folk, kako god hoćete, od 19 sati Vogošanska hronika koju uređuje i vodi kolegica Azra Mešanović. Saznaćemo koje su to sve aktuelnosti koje se odnose na današnji dan, ali i vikend koji je za nama. Nekoliko puta sam ponovila, zaista je bilo živo proteklog vikenda u Vogošći i sve ćete to imati priliku da poslušate večeras od 19. Evo, upravo sad je počelo televizijsko izdanje Vogošćanske hronike, pa eto što vam izgodnije. U svakom slučaju, ostanite i dalje sa nama. Osman Hadžić kaže, ostarit ćemo.

skoro svakog dana. Nek pričepe te vrata, guraju ti leđa, u hradu ti novčanik.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Koji nisu sve doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još neto valja. Balado pišeni žugi.
2: Pišanja i žuga su pamtili dobro.